0: Po ti shkap në malet, grëp dhe labër dhe më mujt dhe shkap për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Ama interesant diqysh. Leo pa një mirë si pasonime, pos Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormë darën.

0: Vjen nga tekno, shumë e dëmshme për rinin. Largojuni muzikës tekno.
1: Okay.
0: 445 frekuenca Hz. Lart muzikës tekno.
1: House music, absolut.
2: Urban FM. 103.5.

Boogie woogie baby. Boogie woogie baby. Boogie woogie baby.

0: çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Ban FM 103.5.

0: U kalu me tona tjerat.
1: U kola.
2: Na midi vapër. Ua ju përshenes, bëngjorno. Po, na midi.
3: Urban FM 103.5.

0: une apelajte kry ministre të qeveria, ku janë ata kur këtu në bërtem shetitën dhën pirat, ku janë ata?
1: Qa o bo, kështu më rëmë burë, qa o bo, që s'pë më i bo në ratë?
2: Urban FM 93.5.

0: Trizanët kryesora njëtë për mu knash.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 100.5.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.

0: zomer.
1: Unë e Epko i besoj. Me Epko kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
3: Një verë na lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
5: Depozita avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me njëher me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet mësë mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit më nbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit më nbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit më nbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në LBO Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në LBO Banka, për gjithçka që vijon.
7: O dola një dit me kërë edhe e parkova kjerën me strugë ose e shova 4.000 govcas.
8: Kali, mirë është të nësërë si një pasaj shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë

no, no, no, no.

ruan minutat. Diqe të ullë tue, kujdes, hape krahin, në latë, diqe e në gjumë. Qumë! Të shkajora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: po këshirë njëri unë nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
1: Urban FM. Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Ve morim edhe ka një bre.
3: Jo, bal personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po shona vetë i shtatë qinti, hecë së të ma bajt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam më ngu vërshotin me veti.
3: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
3: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Dita nisi nërvan që të nisi që të ndëgët këtë në përfëndusat.

0: A më është me bo një shoutout fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in.
1: Urban FM-in. Për femë dash për kronë.

یعنی من اوربان فم نیچن اترا پیک پاس اون اونم اوربان فم

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj, nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: hourglass. I get the step, he must get the step. I get the clock radio, he cannot afford. Great success.
1: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, this is the big pass.
2: I feel it, Miri. Bramjet bukura që kalojnë po thuaj se po vëndrej. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. E çdo të cap të jetës.
3: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u këthy prapë për një tjetër.
5: Hi, my name is Carly and this is Urban FM. Enjoy the ride.

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

0: I've been lost again. Then I've been found. Then I found myself, but I'm constantly finding myself.
1: Përpara ka burra burra, ka shburra të mazë ku grau. Krejt po vishen, për lyhen, ajo zdi, ajo burra, gruau. A vëtani? Njerë dani të ku burra, njerë dani të ku grau. A vëtani?
2: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
6: Hey, cutie, a keni matrenë?

0: Menani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Le një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Hirok, Hirok, Hirok. Shpoqet dhe pushtan. Hirok. Ti je shiko. Hirok. Diçka po shkëlqen. Tiroc. I Rio Volkswagen Tiroc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Live prej Slab City, Urban FM 103.5.

Ami, olha, urco cor, mano, cor-se, mano, preto cor, mano.

0: veç po duhemi un kallcu.
1: Nuk është spori Gjermania, ajo e viteve 90.
0: Urban FM, Mission Trapitas.

0: në rrugë dëgjon të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
1: Urban FM 100.5.
2: A ve morim edhe ka një bre?
3: Jo, ballë për sonte, se nesës po mojmë uqu heq. Kur po pi edhe po shuna vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bojtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam mango vërshotin me veti.
3: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
5: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
6: E pa besueshme, si e keni fituar?
5: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushime dhe galojmë, a pepini ka një qaj?
7: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
8: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
9: Ej, ku je që o bën?
10: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
12: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
13: Urban FM 100.5.

0: Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Francesta, thoin cuisine.
2: Po?
1: Qa vë doma shqip, cuisine.
3: Ore, edhe jëdhe? Hërërërë.
4: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
5: Vetëm 8 minuta, e jo.
6: Bosh shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
5: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
6: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
7: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe gjdo të cep të jetës.
8: Urban FM, 103.5.

Bye.

0: Ama interesant qysh Leopold Sanimiro si pasonime, pos Leopold është pasonime një fjallë. Si ti Leopold të mirë në 1500 sënë gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormo darën.
2: Ej, ku je që Urban?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlirë.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në ditë edhe jeni një hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
7: E pa besueshme, si e keni fituar?
6: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
8: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera.
9: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
10: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Kall, o kall me tona tjerët.
1: O kalla, da jo kalla, o kalla, o kalla.
2: Na midi vapër, ua ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.

0: Kaj ti Prishtina këtu? 103.5 Urban FM.
1: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me norm super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Hirok, hirok, hirok. Shpoqet dhe pushtan. Ti e shtë shiko. Ti shka po shkëllqen. I riu Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëllqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Hey, cutie, a keni matren?

0: pelojtë, kryminisë dhe të qeveria, ku janë ata kur këto në përtem shetitën dhëm pirat, ku janë ata?
1: O bo, kështu më re burë, që o bo, që ispo më i bo në ratë?
2: Urban FM, ishte 3.5.
3: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e donë super të shpejt, fëmijët i duan kanalit e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
5: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako Standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit më mbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit më mbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.

0: 3 zanët kryesora njët për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli. Urban FM, 103.5.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Urban FM.

0: بالكلب عافاك روحي على تو دي تي ان دوم جو تشكيو على تاتا مواد 30 مينوت افور 30 ثكونه كويدا 3 2 ني
1: قرب على فوق فاتم 8 مينوت ايو Bushësh shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë. Vetëm 8 minuta, jo më shumë. Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Oh, oh, oh.

0: Amor, është me bo një shout out fort për Urban FM-in, tu knuqa ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofi?
0: Për Urban FM-in.
1: Urban FM-in. Urban FM-in. Urban FM-in. Urban FM-in. Urban FM-in. Urban FM-in. Urban FM-in.

Η Anime Urban FM. Nichin Etra Big Pass. On Urban FM.

0: Urban FM, 93, Big Bass.
1: A ve morri me dhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të tre dhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus, ne kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
7: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuaj se po vënre. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe çdo të cep të jetës.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
9: Hajde në Prishtin, ndalë u pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crabs. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
10: Hi, this is Barim and you're listening to Urban FM. Okay,
11: sleep. You're now listening to 103.5.
12: Afternoon Delight.
13: Lajme.
14: Umar.
12: Art, kultur.
13: Muzik.
15: Kena më knaq.
16: Afternoon Delight.
12: Live në Urban FM. Çdo ditë.
13: Për e të hanës dhe rritë prantën.
17: Bashkë të rraskën.
12: E dhe zhurën.
13: Gjitha ditë të punës.
12: 15, 17.
13: Live në Urban FM.
15: Mosë ndroni frekuencën.
13: We about to go down.
12: Afternoon Delight.

0: Russian video, the new wisdom.
1: Ku jene më rejo?
0: Ka një wisdom më
1: rejo. Ku jene më rejo, që bënja e një mira, shpo ka lënja. A ko farë dili, ku ka ec dili, pas ka ec dili. Ku dili? Sko dili. Ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM, 103.5 të frekuencën tonë, po gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm, atë ku na dëgjoni në 24/7, kreç ka e duhet me bu, është me u connect me internetin, and here we go, me muzikën më të mirë, cilën mund është me dëgju 24/7, po kreç ka duhet me bu, të njëjtën kohë është edhe me dëgju Afternoon Delight-in, prej tonës deri të premtën, prej orës 15 deri në orën 17, me lajmet më të reja të vendit tonë, rajonit edhe botës, por edhe me muzikën e mirë, por edhe me biseda të cilat i kemi në studio, ku sot e presim edhe Besmir Vokopolin nga ora 16 si koordinator artistik i Ram Lahaj International Opera Festival, ku nga data 4 deri me datën 29 korrik Ram Lahaj International Opera Festival rikthehet me edicionin e 6 në motën Play Music Not War, duke sjellë në Kosovë artist vendor edhe ndërkombëtar me koncerte, performanca edhe një program artistik që feston muzikën si gjuhë universale të paqes dhe dialogut. Veç pozitive, veç me paqe.
0: Pacur, është festival pacur.
1: Pacur, pozitive vibes.
0: Për ndryshe, me se mi dashur, gjatë këti vikendi, sigurisht shumë për juve, jeni konë prezent në koncertin e repirit Kanye West. A një koncert super, super, super fantastik, saj për këtë performancës e Kanye Westit, mirë, po a me shumë polemika rrëth organizimit, a për arsye se është ndërtu një stadion i kapacitetit 60,000 me kapacitet 60,000 persona dhe normalisht që është hira e parë që në Shqiptari ose ku ka shqiptar është bërë një organizim i tillë për me qenë të gjithë së bashku aty në një fest edhe ka pas shumë probleme, problematika logistike të hyrjes e gjanave të tjera të mbeturinave. A mirë, po si përfundim, një show super fantastik prej Kanye West, një show fantastik prej ekipës Kanye Westit, një show i cili kom e me të gjatë në kujtime.
1: Sko më arru, definitive s'arru.
0: Kanë qenë aty, një super e kena po një artist madhë dhe pse është një artist qaqi madhë e kena po për dy orë të pljota, as mirëmbrëma Tiranë nuk na ka thon.
1: As mirëmbrëma, as notën e mirë dha veç.
0: O shqiptar, o ka dalë se ka protesta. Shumë vjen se me krej kon kompul kanë menuar që kanë juist, kanë thon ai sa.
1: Për protesta?
0: Jo, por o ashi me mal mos ka lidhje që. Po çfarë diçka? Po çfarë ka i edhe ka dalë 2 orë full performancë.
1: Pa nol hiç as një sekond.
0: Jetësore për një me më ka mush me energji
1: yes.
0: Pozitive edhe më ka mush me pozitivitet për krejt këto ditët në vazhdem. Shumë shpejt keni me mujt me po dhe diçka prej ka Mr. Preskos në të gjitha platformat
1: yes,
0: e Urban FM, në të gjitha rritët sociale të Urban FM, të është përgaldit një video ku të reguat se që ka ndodhë në koncertin e Kanye West, për gjithashtu do të munduemi me postu edhe atë eksperiencen, ka dalë kandali sa që të suhën pak të vina në vitë edhe të dina që...
1: Dite morri vesh ku jena ja,
0: se alo se çka kena për jetë.
1: Alo me mendimet e dërkon.
0: Apo për juve që nuk keni kohë, besoj që herën tjetër nuk duhet më ulë shumë mundësia për të qenë në një koncert të tillë, sidomos kur është një emër shumë i madh. Në këtë rast e kena pasur një prej emrave më të mëdhtë të botës në Shqipëri, siç është Kanye West, edhe u dashme kohën aty.
1: Definitivisht.
0: Po ka lidhje edhe pse sini kohë, nuk ka lidhje se gjithmonë Kanye West e kanë zgjidhje.
1: Është shumë interesant që mediat globale nuk janë që po flu janë që po flasin shumë sa i përket performancës masive të Kanye West në Tiranë, kur e menon për shembull një artist i madh në Amerikë dhe gjithkohë nëpër botë vjen me një vend shumë të vogël si Shqipëria dhe me arrit me nxjerr një performancë stil është fantastike, kështu që për këtë që jeni kohën e di që jeni kënaq, jo që jeni kohën, nashta Albin Kurti e bjen në Kosovë. Albin, hajde.
0: Albin Kurti.
1: Albin Baba. Ku është Kanye West? Nisë dhe mi doshën në javë që ja ka nisë me djelë, po që kome pasë ndryshime gjatë javës nga mërkurja prizë që me pasë rreshje, por edhe pasaj rritje të temperaturave. Jemi duke përjetu një moment shumë interesant, herë nëzët, herë ftoftë, se definitivisht pritet me roa dhe shi, por që ndetet në vijem me u regullu, që shë edhe për navim parashikimet e fundit, temperaturat minimale kanë me lëviz nga 12 deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale kanë 24 deri në në 27 gradë Celsius, me një erë cila kom e fry nga veri perëndimi, me intensitet lehtë deri në mesnatë, jo diçka shumë, po mesnatë rujini.
0: Që vazhdoj, kemi një dy ditë pushim prej kampionatit të botëror, dhe risa të bëhen gati yes. për gjysmë finale.
1: Nesër we back.
0: Po djek pushim. Edhe kthehemi nesër, janë ekipet, katër kombëtare të cilat kanë kalu tutje, janë në këtë pas të gjysmë finaleve. Janë Franca me Spanjën dhe Anglia me Argentinën. Por te Anglia me Argentinën është Harry Kane, i cili jo vetëm Harry Kane, po edhe lojtarët tjerë të cilë, po e paralajmërojnë Argentinën kështu, por Harry Kane ka thonë si kapiten, si njëri që njët aty, edhe pse Bellingham i lojnë e kalu me e kalzoj vetën, u dasht edhe aj me kalzu vetën.
1: Spatëqore,
0: pa e kalzu vetën edhe me që Anglinë për para, i ka thonë Argentinës që hala nuk e kena të regu verzionin tonë matë mirë, kështu që pretë në kunder juve, ja matë mirë, ja të shpia.
1: Ja, ma në fund Argentinës pi bjene një klub serios me lujtë, shkogu që ka lujtë me Algerin, ka lujtë me Austrin, ka lujtë me Jordani, ka lujtë me Kapo Verde, ka lujtë me Egjiptin, ka lujtë me Zvicrën, e ma në fund tash për balët me Anglin.
0: Që... Sen s'ka bu deri tash.
1: Ja, me që fare, i qartë. Paramenoj me arri deri këto dhe loja e parë interesant me kohën në gjysmë finale.
0: Në gjysmë finale, po qashtu është kampionati
1: po
0: trush.
1: Po, dikujt i bjen mirë, dikujt i fort kesh.
0: Edhe Argentina i ka dhonë zarë freskon në fazë kualifikuese,
1: po, edhe
0: normalisht, kër i ka dhonë vazë, për që ata i kanë ra lojtë këso. Besëm që mos i kishtë dhonë zarë atere, i kishtë pasë edhe lojtë e shtira.
1: Varët, për shambull, Spanja i ka pasë kogjemat shtira, edhe Anglia i ka pasë kogjemat shtira, edhe pse është mundu, po edhe ka arrit deri këtu ku ka arrit. E shohim tash në finale cila po pritet me qenë është nashta mas shumë ti si Franca-Argentinë, në që se veç Argentina arrin me mposhtë Anglinë, po Spanja është definitivisht shumë problematikë, një ndër aktarët kryesorë që mundet me fitu si vjetë kupën e botës, mundet me qenë edhe Spanja, kështë që nuk i dihet kurrë. Nesër mundëm pakës me marrë verë, se kena një loj, po edhe mas njësër kena lojën tjetër mes Anglisë dhe Argentinës.
0: Edhe Edina, po cila do prej ekipeve që ka me shku në finale, ka me kun një finale ko gja interesant, edhe pse unë Spanjën nuk është që e favorizoj shumë, ma shumë kisha pas që me
1: Franca,
0: Argentina ose Anglia, ose me pa një përballje evropiane mes Francës dhe Anglisë,
1: në
0: finale i shkon ko gja interesant, po nuk e di Ailen Messi me ndodh.
1: Ailen Messi në mes,
0: a shkan prap Messi me qenë edhe njerë finalist i Kupës Botës, po nashta dhe me fitu për dytin në vit me radhë, dyherë, two in a row, me fitu Argentina, edhe ajo i shkon kod gja e
1: modë. Interesant, dhe po të
0: një lektarë, si që është Messi, edhe me përfundu.
1: Në fund karierës me fitu dy të sopa.
0: Me i fitu të po dy Kupat Botës, shpejt e shpejt për dytë fundit, i shkon kod gja interesant, por të shohim se që ka komendodh, topi është
1: i rumullakt,
0: por e ko edhe qipin mre.
1: Nuk i dihet hende, i kena edhe një ndeshje cila ku me ulu të shtunën që është për vendin e tretë para se me shku të djelen për vendin kryesor, finalin e madhe prej orës 9.
0: Gjithashtu do të kthehemi tek informacionet e vendit, i kemi lëvizjet për formimin e institucioneve, sot nuk pritet me pas takime të reja, por e kemi pas takimin e fundit mes liderve politike të cilë kanë kriju një farë lloj dinamike të re edhe një farë lloj përpjekje për formimin e institucioneve, duke ditë që ende nuk i kemi certifikimin 100% rezultateve prej KQZ-s për shkak të ankesave që janë bu, edhe ka kalu një muje 13 ditë, nështë ta muje me thonë ashtu, prej 7-i, sot është
1: një muje
0: 6 ditë kanë kalu prej datës e kur janë mbaj zgjedhjet parlamentare të parakashme normalisht, edhe po presim që me pas institucionet të reja, si që po shijet në një fotografi nga takimi i Albin Kurtit edhe
1: Osmanit
0: me Jumir Abdigjikun bashkë me Kuran Muratin, apo dukun ko gjatë busqeshur kështu, për që ata është bua dhe që ke parë dinamike, apor do të mbetet të shijet, sa do të kemi takimit të tjera dhe si do të shkojnë kërejt punët. Në anën tjetër kemi pezullimin e protestës të punëtorëve të radio-televizionit të Kosovës, sepse janë ndarë 2.24 milion euro nga qeveria, gjithmonë punëtorët e radio-televizionit të Kosovës, po janë të gatshëm, kjo është era e dytë brenda vitit, edhe në fillim të vitit, e kemi pas edhe në fund të vitit, por edhe në fillim të vitit, e kemi pas punëtorët e RTK-s gati për me dalë në një tjetër grevë për shkak të fundit, ose për shkak të mos pagesave, ose mos lansimit të rrogave, është federata sindikali Radio Televizionit Kosovës, e cila na ka njoftu që këtë proteste ka pezullu, edhe pasi që ka paralajmëru, ka pezullu për të hanën, pasi që qeveria në detyre ka miratu alokimin e 2.240.000 eurove për transmetuesin publik.
1: Në anën tjetër kemi, kur jemi te Prishtina, kena autobusin e linjës A1 nga Prishtina drejt aeroportit, i cili po duket në gjendje të mjerueshme. Qytetarët po ankohen për mungesë të mirëmbajtjes. Me sistemi kemi disa probleme kohët e fundit sa i përket mirëmbajtjes. E patëm edhe raste në spital, të cilin kemi më shumë me diskutu bashkë gjatë tyre 2 orëve, por edhe në linjën A1. Disa fotografi të cilat janë postuar nuk duken as pak të hershme sa i përket një autobusi që ka vetëm një linjë.
0: Në anën tjetër, do të flasim pak për rastin e helmimeve. Me shtemi dashur, janë helmu disa persona në Prishtinë, është prokuroria themelore e cila i ka pranu këto informacione lidhën me këtë rast që dyshohet nga helmimi, ku 20 persona dyshohet se janë prekur prej konsumimit të disa sendveçme në një nga pikat e një brendi në Prishtinë. Do të tregojmë dhe do të informojmë sa më shumë se çka është krejt kjo farpune edhe kush janë këta persona që janë helmu.
1: Se përket rastit të helmimit në Prishtinë, so vjen informata fundit?
0: Janë ma shumë dhe të thotë se 20 persona.
1: Janë 70 persona që kanë kërku ndihmë, 70 persona në infektiv, ku 22 prej tyre janë të hospitalizuar momentalisht, edhe po e shohim një rast shumë të rrezikshëm, por të njëjtën kohë po shpresojmë që nuk rritet ky rast.
0: Në anën tjetër e kemi udhën ekonomike amerikane, e cila po kërkon që gazi amerikan të jetë prioritet i institucioneve të reja, ende të paformuara, por që ta kenë prioritet gazin amerikan.
1: Gjithashtu, me stemi për gjithë juve që jeni në komunikacion, lajmi fundit vjen që është trajtu nafta për sëri pas ulmeve të reja mes SBA-s edhe Iranit.
0: Gjithashtu do të plasim pak për njësin e qësjeve të sigurisë, zotërin Avni Islami, cili ka vlerësu se Kosova duhet të zhvendos fokusin nga pritja e ndryshimeve politike në Serbi drejt fuqizimit të institucioneve të saj të sigurisë dhe të ekonomisë. Ai gjithashtu ka thonë që Kosova duhet të afërcoj FSK-n, AKI-n dhe policinë.
1: Qapën a thot bashkimi evropian me istemi, BE-a ka emëru Gjermanin Dirk Schubrel si përfaqësues të ri special për Kosovën, kështu na ka njoftu edhe këshilli i bashkimit evropian i cili ka emëru diplomatin Gjerman Dirk Schubrel si emërusin e ri special të BE-së në Kosovë me mandat të fillestar 2 vjeqar, duke fillu qysh prej një shtatorit vitit 2026.
0: Kemi pasë deputetin e zgjedhur të Lidhës Demokratike të Kosovës, Janina Imere, e cila ka reagu pas publikimit të një qytetare e për gjendjen e klinikës e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Qytetarja ka publiku disa pamje që e tregojnë këtë klinikë dhe gjendjen e saj. Spitali pa qarshaf, Vitia me Mindil Mëndafshi, ka reagu zonja Imere pas pamjeve të cilat janë publiku nga pediatria e QKUK-s. Do të mund të diskutojmë më shumë rreth këtij informacioni cili ka artena.
1: E sot përket këtyre fotografive dhe kësaj gjendje në pediatrinë që QKK-s, nëna po thotë që është përballur me presion dhe i është kërkuar raport. Është Auluna Mehmeti, qytetare e cila ka publikuar fotografitë dhe ka reaguar për kushtet në klinikën e pediatrisë në QKK, e cila ka thënë se pas reagimit të saj publik ka filluar që me ndje presion.
0: Në anën tjetër, flasim pak edhe për orkestrën e fëmijëve dhe të rinjve Amadeus, të cilët e kanë vendosur emrin e Kosovës në 3 vende të botës, pas triumfit në Austri e në Spanjë. Kapitulli i radhës është ai në Çeki. Por në muzika Orbis Festival në Prag, si kam mjaftuar vetëm medalja e art, kanë marrë 3 çmime të tjera e pas suksesit edhe në këtë skenë ka lënë jehonën e muzikës.
1: Ati kure lypë në momentin ma të fështirë nuk e gjenë, po ajo ka ardhë në momentet fështira, është fjalla për zonjën Jahjon.

0: me të dëmtimit të infrastrukturës rrugore.
1: Gjithashtu me së mirë Zejnulla Gashi, i cili po propozohet për dekretim në pozitën e krye prokurorit të shtetit, Shilli Prokurorial i Kosovës me 5 vota për ka propozu për krye prokuror të shtetit Zejnulla Gashin.
0: Ndërsa kemi KDI-n dhe IKD-n, të cilë kanë thonë se Agjiu mund të dekretoj Gashin, kërkuat krye prokuror me kompetencat të pëllota e me 5 vota për nga 6 disa i Shilli Prokurorial i Kosovës e ka nominu Zejnulla Gashin si kandidat për krye prokuror të shtetit dhe kësisoj emri i ti e pret vendimin final nga ushtruesja e detyrës së presidentës Albulina Agjiu.
1: Diçka pozitive që pëndodhë në vendin tonë është që është rinovu qendra mjekësis familjare 5 në Dardani Olpian, si pas Ramës, pas zvendësimit të dritareve aktualisht për realizuat dhe izolimi jashtëm i objektit, në kuadër të objektit të përbashkët me të projektit të përbashkët me Bashkimin Evropian dhe Berzhin për rritjen e eficiencës energjetike.
0: Gjithashtu e kemi pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës, të cilët nuk nalën normalisht edhe e kanë përfunduar një trajnim tjetër. Kjo është trajnimi i zhytjes, të cilin e kanë bërë në Shqipëri në kuadër të bashkëpunimit bilateral mes dy forcave.
1: Gjithashtu, ministra Bogojevci ka taku kryesuesin e KMRS-s, zbatimi i të drejtave të autorit në fokus gjatë këtij takimi është me ministra Kulturës dhe Turizmit Saranda Bogojevci, cila ka pritur në takim Katrina Mehmetin si kryesuese e KMRS-s, ku në bosh takimit kanë qenë duke u diskutuar drejtat e autorit në Kosovë.
0: Gjithashtu kemi diskutuar gjatë javëve të kaluara për pastërtinë në fushë Kosove dhe përpjekjet për me bënë fushë Kosove sa më të pastër, ndërsa sot e kemi zotrin Prebreza, i cili ka prezantuar platformën Eri si ta pastrojmë fushë Kosovën së bashku me shefin e KRM Pastrimit Jetmir Berishën, të cilët e kanë prezantuar edhe planin e punës për javën e ardhshme në territorin e fushë Kosovës.
1: Gjithashtu do të flasim pak edhe për Upward në zgjere me çmim kryesor i cili kanë bërrit deri në Bangladesh me shtemi në 1424 filma që ja kishin mësuj edicionit 3 festivalin ndërkombëtar të filmit studentor. Upward e prej tyre janë në zgjedhur 69, ceremonia e mbylljes dhe ndarja e çmimeve i ka dhënë fund rrugtimit 4 ditor.
0: Në anën tjetër e kemi Shpend Ahmetin i cili përfundimisht pritet të gjykohet në akuzën për deklarim të rrem të pasurisë. Është gjykata e apelit e cila ka lënë në fuqi akt akuzën ndaj Shpend Ahmetit për mos deklarimin apo deklarimin e rrem të pasurisë. Sa për gjithë jo që e një adhërus të artit, të sonte në Galerinë e Arteve të Prishtinës, hapet ekspozita personale Arianit Beqirit, një ekspozit kogja interesante, e cila titulot Another Time, ose një herë tjetër e kuruar nga artistja Rudina Gjaferi, ose tjetër herë.
1: Mese mi, gjithashtu të flasim pak edhe për muzikën, është artisti amerikanë reperi School Boy Q, i cili por këtheje tashmë për sërimin e album të ri, me një album 12 këngsh, e që pëquët Thank Q, e që vjen shumë shpejt kapitulli i ri edhe lansimi i arshëm i School Boy Q, i cili nuk ka lansu album qysh prej vitit të 2024 me Blue Lips, tashmë për këthejet me Thank Q, me një album i cili ka 12 këngsh, taman, as shumë, as pak,
0: 12 vla,
1: ingon, njëri pipi. Në fund
0: koncentruoshi ngan.
1: Jap njerit pak do kusë me ku 22 23 24.
0: Ja, 23 veç festimi po. Ja,
1: do
0: të rikalsoni.
1: Ja, na, s'po kena vak.
0: Ja, na ide tjetër. Mesë mi kur jemi tek rikthimet, është rikthyer edhe një super artist që unë kam kogja për çifi, kështu është Fortati i cili vjen me albumin e tij më të ri, një album i cili i ka Tet Kong, një album që na ka ardhur kështu si papritmë, se nëse e shohim prej krimtarisë.
1: Zor me gjet këtë album i ri.
0: Nëse e shohim prej krimtaris Fortetit Fresco që prej 2024 nuk e ka pas një album ti personal pas, edhe po vjen do të thot në 2026 pas 2 viteve me një album të ti personal të cili është publiku e kong prej këti albumi normalisht që kena me mujt me dëgju edhe të premte në Fresh Friday po ndoshta edhe gjatë javës
1: veç do të mjallon do emra qysh dojnë ana do emra mjallon
0: emrat jenë të ledzushëm veç do të me di qysh me i ledzu simbolet për arsye se nëse shkani te albumi ri Fortetit në Spotify ose në
1: Bandcamp,

0: Edhe në Bandcamp, edhe në Spotify është.
1: Jo, Spotify s'është.
0: Çka që
1: Meni, a, po, meni amën tjetër
0: po. Është, është me qito.
1: Qysh me lexu ato?
0: Është, kjo, po qito është problemi.
1: Qito është delosha.
0: Qito është problemi që do që duhet edhe me deshifru për me mujt me lexu krejt se çka janë, çuçi emrat e këngëve dhe qysh ndoshta është edhe emri i albumit. Kena me mujt me gjet ose me mundu me ulumtu në pjesën tjetër të emisionit ju kallëzojnë apo. Nuk ka pas album prej 2024, album i fundit ka qenë 3, tash është kjo album që me të vërtet vë duket ka gja interesant, unë mujta mingu disa këngë prej albumit,
1: ka
0: ka gja i thukt.
1: Me hieroglif është.
0: Me hieroglife. Por çka po bëhet edhe më interesant, po flasim për kupën e botës, e kur jemi te kupa e botës, apo vjen finalja, shumë shpejt ka marrë finalja, shumë shpejt ka shku krejt kjo kampionat botëror, nuk më ka marrë mendja që mund të më shku kampionati botëror që ka shpejt.
1: Shkoj po, erdhë
0: shkoj i gëzumi, ndërsa në natën finale ose në lojën finale, i shtu edhe një tjetër emër i madh performancës kampionatit botëror, kësaj radhe vjen Justin Bieber, e cili bashkohet në këtë grupën e madhe të artistave të cilët do të performojnë gjatë finalës Kupës së Botës.
1: Mishtë të mi, gjithashtu është reperi Jay-Z, cili e ka pas një rënë shumë interesant 3net në Yankee Stadium, ku ka performu me shumë artist njohur amerikan, të unis prej Clips, të unis prej Pharrell Williams, të unis prej Rihanës.
0: Edhe të Rihani kështë
1: bru. Qita Rihanë, ma mirë që s'po kënaj ke esë, sepse nuk po bëjke ajo me knu më, qysh mujta dhe me po performansën e soj, për çka ke shumë interesant është bashkëpunimi i mërqit mes Jay-Z's edhe Yankees, që titulohet si Collaboration of the Year, ose bashkëpunimi i vitit Jay-Z 30 për 30 vjetorin e karjerës tina, ku mundën gjithashtu njerëz me vlej komplet koleksionin e vinyls të Jay-Z's, mundën me vlej jaketën me New York Yankees, edhe gjithashtu dresin edhe këto gjonat e tjera, masanina ma it. Sa gjona tila, kështu që shumë interesant me po një rikthim Jay-Z, plus tash e kish rrua dhe kryt, e kish qit kapuqen.
0: Ishbo
1: Jay-Z.
0: Ishbo Jay-Z. Me dalë me performu në fresko. Ama kore këqyrshëm koncertin, për shambull, kore këqyrshëm koncertin e performancës Jay-Z, su do ke pak i vjetër.
1: Po, është pak i vjetër, s'ki qa mu do ma i vjetër se qaq. Ka bu ka gja shumë karirë kur të menon kote fundit, po...
0: E si jap tani për koncertet,
1: si jap, dhe dhe sa ura, naj freestyle më ne bëj, si të bëj në naj freestyle të tranuën, krejt, edhe që është të rëndësishme mishtemi. Ma shumë kam fujt për koncertin e Jay-Z se për Kanye West, a knina në koncert Jay-Z, krejt kongët e Kanye West. Marja Zotit, Marja Zotit. Little Brother.
0: Marja Zotit. Me zemi doshur, jam partnerët e këti emisioni, ata që rukëtojnë gjdo ditë me ne, duke një njësur nga mobileria Palma, e cila vazhdojnë të mbedhe lider në fushën e mobilerisë, me një gam të gjërë të prodhimit të kuzhinave, por edhe me partnerët e tyre, ata cilë t'i gjeni me showroomin në disa vendet të Kosovës, e keni showroomin më të madhë në krye qytet, ku jo më një me shku edhe me i po vetë vetio të gjitha prodhimet e Palmas, të ekspozume edhe me zgjedhë cila është më e mira për ambientin e juaj.
1: O, po Prizren, Bakë Automobile dhe Poshtë Prishtina janë tri lokacionet ku ti mundesh me gjetë fuqinë e Volkswagen, qoftë ty të pëlqen Volkswagenit, gjithçka prej Volkswagen mundesh me gjetë në këto tri lokacione, por definitivisht duke di që tash më ka ardhur edhe ti roku i ri.
0: So herë po dal me viti pe marr, më thani shok, thashë, shok, ja po.
1: Dhe shme na herë.
0: Unë so herë dal e marr me viti, sa jo më rengë over shotin.
1: Çajete,
0: çajete. Kjo që me se mi i doshë rengë over shot e keni gjitha banaturët e vendit, ku do që ndalën e bleni një paketim me 4 shot a brenda, keni me dalë, keni me pi, është vera prej 15-it, vinë dhe bashkat dhe tartë, buëm kejt bashk, putëm poshe, edhe nesër më njena apet shnash ratë, se kena hangover shotin, edhe nuk na munan më as hangoveri, e as ata prej hangoveri.
1: Mështë e i dashën për këtë juve që të dëni me hongër diçka të omelet dhe të mirë shkani në Big Scoop. Me një super menu akullore, pancakes, waffles, brownies, milkshakes, smoothies, e gjithë shka tjetër në super menu e Big Scoop, ku mundri me gjithë me shumë lokacionet ndryshme, dy në Prishtinë, një në Prizren, dy në Ferizaj, edhe në Shqipëri, edhe në Malzi, ku të tjetër mundri me gjithë Big Scoop.
0: Ndërsa kur jemi tek vetura, të keni Bakë Automobile, e keni Porsche Prishtina edhe...
1: O, për Prizren.
0: A, që shpiten më si tha ma i edhe
1: dhe nashta. Që ta më kujtuat.
0: Që ta më kujtuat, nashta. Ndo, sa kemi edhe Macintalk se gjeni në Prishtin të gjitha produktet elektronike të cilat ju nevojitën, por edhe ato të brendit Apple të licencuar nga brendi Apple i gjeni në Macintalk se keni MacBook Neo me adapter, ju në gjitha vendet mundi me bile me adapter, kështu që shkani në Macintalk edhe gjeni ato që ju duhet.
1: Ladies and gentlemen, po të gjojmë pak muzik para se me urrëthyme gjitha lojme cilat i përmendëm në fillim të emisionit. Vjen Rogue me Existe Uma Voz, një kong që vjen me voz.

0: Edi ka kon, Sun Down.
1: Unë kisha po thënë që Edi po kon.
0: Ja. Edi ka kon.
1: Është ka kon, kam diskreti.
0: Është ka kon.
1: Ne jemi dashur, kthehemi tek informacionet, do të flasim për disa informacione nga vendi jon, por në vuajtje qendra e miqësisë familjare 5 në Dardhani Ulpian, është kryetari i Prishtinës për Parimrama, i cili na ka njoftuar se po vazhdojnë punimet në këtë qendër të miqësisë familjare ose në qendrën e 5 në Dardhani Ulpian, sipas Romës, pas zëvendësimit të drejtorëve, aktualisht po realizohet edhe izolimi jashtë me objektit në kuadër të projektit të përbashkët me Bashkimin Evropian dhe Birzhin për rritjen e eficiencës energjetike.
0: E, kur jemi tek Prishtina, kemi pas një rast të elmimit në Prishtin, ku 7 persona kanë kërku ndihmë në infektiv, 22 të hospitalizuar me istemi. Klinika infektive e qendrës klinike universitare të Kosovës ka bërë ditën qysh nga 10 korrigu, kanë fillu që mu parashit pacient me simptomat të dyshuar të elmimit nga ushqimi, ku si pas njëftimit klinikës, pacientët janë parashit me simptomat si ethe, temperatur, dhimbje, barku, djela dhe diare, ndërsa ankesat janë shfaqur disa orë pas konsumimit të ushqimit.
1: Dersa po flasim për datën 10 deri me 13 korrek, që i bjen në një periudhë 3 ditore në klinikën infektive kanë kërkuar ndihmë mjekësore rreth 70 persona, 22 pacientë janë hospitalizuar për trajtim të mëtejshëm. E të gjitha rastet e hospitalizuara sipas ÇKK-s janë raportuar në Inspektoriatin Shëndetësor, Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës dhe janë regjistruar në sistemin e mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitse.
0: E rasti vjen pas raportimeve për dyshim për helmim nga ushqimit tek personat që kanë konsumuar sendveç në një nga pikat e rrjetit sa shpica në Prishtinë. Për rast është deklaruar edhe prokuroria themelore në Prishtinë, e cila ka bërë ditur se ka pranuar informacione lidhur për helmimin e disa personave dhe se prokurori i shtetit është duke ndërmarr veprimet e nevojshme hetimore.
1: Ndërkohë, prokuroria themelore në Prishtinë na ka bërë ditur se ka pranuar informacione lidhur me rastin edhe prokurori i shtetit është duke ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme hetimore. Timore për mëtutje me pasë çka ka qenë problemi i këti elmimi të këtyre personave se këtyre personave të cilë kanë kërku ndim 22 të elmuar, 70 me kërkes për ndim ndërsa i këthejemi një tjetër informacioni i cili ka të bëjmë një autobus atë linjës ANE i cili e ka itinerar rrugën nga Prishtina deri tek aeroporti e që po gjendet në gjendje të mjerushme është janë qytetarët të cilët po angohen për mungesën e mirëmbajtjes të cilë kanë shprehë shqetësimin lidhur me këtë gjendje të autobusit të kësaj linje i cili qarkullon nga Prishtina në drejtim të aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari duke vlerësuar se ky mjet nuk po mirëmbahet ashtu siç duhet.
0: E fotografisë të cilat janë publikuar në rrjetet sociale po tregojnë ulse të ndotura dyshemi me njolla të shumta duke ngrej pikpyetje për standardet e higjienës të këtij linje, e cila përdoret për qytetarët dhe udhëtarët që shkojnë drejt aeroportit dhe anasjellta sipas ankesave të qytetarëve autobusi pavarësisht se nuk përballet me fluks të madh pas gjerve, vazhdojnë që tjetë në gjendje të paknashme për soj përket pastërtis edhe mirëmbajtjes. E qytetarët po kërkojnë nga institucionet përgjese që me ndërmarë masa për përmirësimin e kushteve në këtë linjë, duke dhe kësu se një shërbim që e lidhë kryeqytetin me aeroportin ndërkombëtar, duhet me ofru standarte të larta të higjienës dhe komoditetit.
1: E është përgjësia për menaxhimin dhe mbikëqyrjen e krejt këtij shërbimi që vjen ose bjen mbi komunën e Prishtinës dhe trafikun urban, nga të cilët pritet reagim lidhur me ankesat në gjendje në e evidentuar në autobusin e linjës ONE.
0: Kur jemi të këto problematikat në qytetin tonë, sidomos në Kosovë, të cilat janë të shumë ta nuk ponalën, në të njëtën kosh bezullua dhe protesta e punëtorve të RTK-s pas ndarjes së 2.24 milion eurove
1: nga qeveria.
0: Jo, ajo, problem, alo buhet kjo problem, si dihet se deri vitin tjetër ku me di që ando. Federata Sindikale e Radio Televizionit Kosovës ka njoftu se është bezullu protesta paralajmërume për të hënën në orën 11:30 pasi qeveria në detyrë i ka aloku 2.240.000 euro për transmetuesin publik. Sipas njoftimit, vendimi i miratuar të premten në mbledhjen elektronike ka kriju mundësi për të kalimin e situatës financiare, e cila ka bërë që punëtorët e RTK-s me mbet pa paga për 13 ditë.
1: Sindikata po theksojnë se pavarësisht mungesës të pagave, punëtorët kanë vazhduar punën pa ndërprerje duke siguruar transmetimin e shërbimit publik për qytetarët. Megjithatë, ata po bëjnë të ditur se pezullimi i protestës nuk nuk kupton mbytyjen e kësaj çështje, nëse pagat nuk ekzekutohen, protesta e paralajmëruar normalisht që do të organizohet, por në një fazë të mëvonshme.
0: E Federata Sindikale e RTK-s ka kërkuar që institucionet përgjegjëse me kriju mekanizëm që garanton financimin e qëndrueshëm të RTK-s, edhe pagesat rregullat pagave, duke theksuar se punëtorët nuk duhet që të jenë pengi bllokadave politike, neglizhencës institucionale apo dështimeve menaxheriale. Në fund reagimit, sindikata ka shprehur mirënjohje për punëtorët për unitetin dhe solidaritetin e treguar gjatë krizës, duke vlerësuar se pikërisht ky bashkëm kontriboi në tejkalimin e situatës.
1: Por me vazhdu me informacione të tjera, ju duhet të qëndroni me frekuencën tonë, mos qëndroni frekuencën sepse muzika e mirë është ajo që vjen në vazhdim. Gjithashtu në pjesën e dytë të emisionit do ta kemi mysafirin në studio, me të cilin do të flasim për një super festival, është fjala për Rom Laj International Opera Festival. A përshet që nuk e harrum operën.
0: I gotë është, të rëgjët bateria ti të shkru
1: kështë. Romën e harrën, dy qysha opera sa du.
0: Ja, s'ka shansë, se Roma është në operë.
1: Mi dashur, po shkojmë tjera kongë të cilat i kemi përgatitur dhe bëni kohti në pjesën e dytë të emisionit, ta kemi mysafirin në studio, edhe pse ende ka ku, a do të shkojmë se do të shkoj muzika.
0: John Martin vjen me You Know.

0: spitalet pa çarçaf.
1: Ja, Kanye West, kështë Kanye West, ashtë spitalet pa çarçaf, para me ndo.
0: Spitalet pa çarçaf, vidia me mindil më ndofshë, mis të mi,
1: po
0: të të mire.
1: Qështu, po të të mire, është të budetja e zgjedhre lidhës demokratike të Kosovës, Janina Imiri, e cila ka reagu, a me njerë pas publikimit të një qytetare për gjenin e klinikës e pediatris në të qendrën klinike universitare të Kosovës.
0: E qytetare ka publiku disa foto nga kushtet të këtë klinik, duke thonë që nuk po kërkon luks, po vetë minimumin e nevojshëm për fëmijët që trajtohen aty. Për këtë rast ka reaguar edhe Ymeri, e cila ka kritiku menaxhimin e institucioneve shëndetësore dhe paraqitjen publike të zyrtarëve. E ju ka bërë thirrje ministrit të shëndetësisë Arben Vitis që me krahasu kushtet e pacientëve me paraqitjen e tij. Reagimi i deputetëve së zgjedhur vjen pas qetësimeve të ngritura nga qytetarët për kushtet në pediatrinë e ÇKUK-s.
1: Ndërsa qëndrojmë prapë te ky rast ku është Aulion Mehmeti, qytetari i cili ka publikuar fotografinë dhe ka reaguar për kushtet në klinikën e pediatrisë në ÇKUK, duke thënë se pas reagimit të saj publik ka filluar të ndjej presion në postim në rrjetet sociale. Mehmeti ka deklaruar se mbrëm rreth orës 23 është vizituar në dhomën ku po qëndronte me djalin e saj dhe i është kërkuar të verifikojë ato që kishte shkruar në reagimin e saj. Ajo ka thënë se edhe sot rreth orës 10:30 është vizituar sërish, ku sipas saj është thënë se pretendimet e publikuara janë të pasakta dhe i është kërkuar të përgatisë një raport lidhur me rastin.
0: E Mehmeti ka thënë se fotografitë e publikuara sipas saj janë dëshmi për gjendjen në cilën ndodhen disa hapësira të klinikës. Reagimi i saj vjen pasi më herët kishte publikuar fotografi nga pediatria ÇKUK-s duke ngrirë shqetësime për kushtet në këtë klinik.
1: Ajo ka theksuar se kritika e saj sipas saj nuk është kundër individëve, por lidhet me kërkesën për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore, që është normale.
0: Që na peshojmë, nuk është që nuk po shihet kjo.
1: Mirë është.
0: Që nuk është as pak mirë, po. Nuk është as pak mirë me
1: shtëpi. Mirë është, mos fal.
0: Nuk e di çysh po bëhet kjo farpunë kështu.
1: Mirë është, mos fal kështu.
0: Ah, mirë, shumë mirë.
1: Shoku edhe shoqja mos harroni në pjesën e dytë të këtij emisioni, do ta kemi mysafirin në studio kësaj radhe, flasim për
0: çka kemi të folë, për operën. Kemi të folë për Ramlaj International Opera Festival, i cili përkthehet me edicionin e 6 me motën Play Music në të warm, për me sjell në Kosovë artistë vendore dhe ndërkombëtar, koncerte, performanca edhe një program artistik që feston muzikën si gjuhë universale të paqes edhe të dialogut. Bashkë me neve do të jetë edhe Besmer Vokopola si koordinator artistik i këtij organizimi, i cilin e kemi në studio.
1: Vetë edhe pak për me anizonin edhe pak për me i kuptu të gjitha gjanat se qka përbuhet rrëth këti festivali që e kam posë edhe një open mic. Bashkë për nga interesën me dit a ka shkua, që shka shkua, që shko me shkua, qka ka ndodha, te ka ndodha. Alo nuk e dina, se në s'po dina edhe na populli shkrit.
0: Jo, se bal pëtën edhe ti, se veç po fulles po
1: nolesh.
0: I bal pëtëshe.
1: Ej, qa pëtëshe,
0: Vjen Bonobo, ladies and gentlemen, me Rosewood.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
4: Faleminderit. Mbrëmje të bukura që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma dhe çdo cep të jetës.
5: Hirok, hirok, hirok, shpoqet dhe pushtar. Hirok, ti je hirok, shiko. Hirok, hirok, hirok, diçka po shkëlqen. Hirok, hirok, i Rio Volkswagen Tiroc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
7: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Apo, pro, mi se mi të osho, jemi të gjuhë Thundercat me Them Changes. Super, super, super, super track të cilin kemi mujt me të gjuhë zbashko, por keni mujt me ngu edhe kong tjera të cilat i kemi përzjet për ditën në satme, që ashtu qyshet dhe ju kemi paralajmru në pjesën e dy të këti emisionin, dhe da kemi mësafiri në studio, mësafiri veç është këto, e kemi një mësafiri që tashma kemi edhe si shok, atim pëngucëm ka pak, është Besmir Vokopulla, i cili vjenë si koordinatori artistik i Rom Loha International Opera Festival, do të plasim për, pikrisht për këtë festival që këtë vit vjen me një a tem tjetër e që thuet ose që thot play music not war. Bes, mirë se erdhe.
1: Mirë se erdhe, Besi.
2: Mirë se ju gjeta çuna, gjithmonë kënaqësi që t'jem këtu me ju.
0: Kënaqësi edhe për neve me kong këtu, edhe kënaqësi me diskutu për një festival të operës i cili me të vërtet prej vitit në vit po shkon të bu edhe ma interesant, po shkon edhe të shtu gjana tjera, si për shambull këtë vit që veç është shtu edhe një performance, nëse më imi thonë kështu performance ose një ekspozit e fotografis me Fadil Berishën, e cila vjen në kuadër të festivalit, apo shohim që ka dalë edhe me një stazë tjetër, nëse më imi thonë kështu, që tash ka edhe ekspozit, po a do tjetë kjo e para, ose a do tjetë kjo e para dhe e fundit, mbetet të shijet edhe mbetet me kuptu ma shumë prej teje.
2: Në fakt, ne me ekspozita e kemi nisë edhe vitet e kaluara, kjo është ekspozita e tretë, mos ga bëj që bëjmë. Vitin e kaluar nuk kemi pas ekspozit,
0: okay.
2: Por ne mendojmë gjithmonë që arti dhe format e artit duhet dialogojnë me njëra tjetën. Pastaj edhe nga një dëshirë, do thoja, themeluesit të festivalit, Zoti Ram Laj, për gjithë punën që Fadil Berisha ka bërë, besoj për gjithë shqiptarët, unë nuk ditë këtë një person që të këtë vajtë,
0: në Amerikë do të ka bënë fotografi, s'e ka bënë fotografi.
2: Dhe për gjithë mbështetjen dhe për një karrierë që është mbi 4 dekada dhe për faktin që s'kishte pas asnjëherë një ekspozitë në Kosovë, besoj që ishte shumë e nevojshme. Dhe ne në fakt kshu e çelëm festivalin këtë vit, edhe më pas Fadil Berisha bëri edhe një masterclass me fotografë të rinj, që ishte një aktivitet të risi. Duke qenë se ne bëjmë zakonisht masterklase për këngëtarët, po këtë vit vendosëm që pse jo t'i jepni mundësinë edhe të rinjve

0: njihen nga publiku, jemi përpjekur të sillim disa forma tjera edhe për t'u ofruar edhe me publikun e ri, siç ka qenë në fakt një aktivitet që kemi bërë para ca ditësh me datë 10 që ishte open mic karaoke. Donim ta testonim dhe shifnim nëse vërtet njerëzit do na bashkoheshin. Jo vetëm që na u bashkun, po arrita këndova edhe unë,
1: do të dola.
0: Kur arrita me këndu dhe unë, besoj që ka shpresë për gjithë.
1: Ka shpresë.
0: Dhe me thënë drejtën, shërbeu në një farë mënyrë dhe si lloj platforme për zbuluar talente se me vërtet kishte artist, do thoja, unë do i quaja tashmë artist, cilën erdhën dhe performuan dhe na befasun. Kështu që kjo është në fakt edhe në kuadër të misionit që ka Fondacioni Ramblaj, që përpos lidhjes apo sjelljes artistëve më të mirë sa i takon artit operistik në Kosovë, duke bërë Kosovën pjesë të atij rrjeti të qyteteve europiane ku zhvillohen festivale serioze, le ta themi kështu. Në të njëjtën kohë të krijojmë ura dialogu me zhanre tjera muzikore, pse jo, muzika është për gjithë dhe ne edhe me këtë temën që kemi këtë vit që unë sot e mbaj në t-shirt, Play Music Not War, vërtet mendojmë që muzika është ajo gjua që solidarizon, që na bashkon, që na ndihmon të jemi edhe pak më të mirë, pse jo.
2: Ja, vetë shumë kjo është një kritikë kam për ty se edhe vitin e kaluar kjo orë me një bluzë që ka qenë në festivalit, na ka thonë që kemi na i pru edhe neve që tash na prapti me një bluzë, na pa bluzë.
0: Ani, sa të mbarojmë intervistën.
1: Ku më shku sprint me forma
2: i. Eloj, po ishi po eloj, merre. pak me ngus kallzom çysh po shkon festivali vetë se ka nisë nesër do të jetë një prej anash më thon netve si kryesore kështu që kulman festival është Nejmia Pakarusha.
0: Patjetër, është një mbrëmje, është ajo mbrëmja që publiku jon mezore pret. Sepse ne çdo vit i bëjmë një homazh bilbilit muzikës shqipe siç është Nexhmie Pakarusha dhe përpiqemi që të sjellim një frymë të re atyre këngëve që besoj njohim që të gjithë. Dhe nesër kemi koncertin e parë i cili do të jetë në Prishtinë në hapësirën e jashtme të bibliotekës kombëtare në orën 20:30 dhe më pas kjo mbrëmje do udhtoj në Ferizaj me datë 16 në sheshin Ademja Shari dhe në Istog në parkun e qytetit me datë 18 në orën 20 në orën 20:20 më fal. Këtë bëjmë gjithmonë për të decentralizuar, po themi, ofertën kulturore. Ne dim që Prishtina ka shumë aktivitete, ka shumë festivale, po pse edhe qytetet e tjera nuk kanë mundësinë që të shijojnë dhe të njihen, po themi, me ose të rikujtojnë këngët e mëdha dhe të bukura të Nexhmie Pakarushës dhe kemi katër artistë shkëlqyer, siç është Alma Bektashi, Malvina Lika, Liridon Sadriu dhe Samir Sheu, të shoqëruar nga Pakarusha Band, siç e kemi quajtur këtë vit, ku aranzhimet janë bërë nga mjeshtri Shpëtim Saraçi, kështu që do të kenë mundësinë vërtet që jenë atë kolanën e këngëve më të bukura të madhes Pakarusha. Kështu që jemi në fazë provash, në fakt unë film pas kësaj kemi provën generale sot.
2: Mos shka dhe aty me knut ljutna, aty mos të nëto.
0: Që aty jam prapa kuinta.
2: Aty mos të nëto të ljutna.
1: Nuk do knoj.
2: Tregom për posa Nexhmies, është gjatë festivali edhe për shuhem që po lëviz edhe në përvenën tjera të Kosovës me një mbrëmje të tillë si për homazhin e Nexhmie Pakarushës, apo sa i përket koncerteve operistike të cilat mbahen në Prishtinë, a ka më pas lëvizje edhe në për qytete tjera, me përfshi edhe qytete tjera, a do të jeni edhe në për qytete tjera, qysh është pak a shumë e planifikume, ato e ditë që është një periudhë kogja e gatë për qëndrimin e festivalit në Kosovë.
0: Në fakt, turin për këtë vit e kemi në këto tre qytete me mbrëmjen e Nexhmie Pakarushës, po më pas, në fakt, ne me datë 18 jemi në Istok, po ndërkohë një pjesë tjetër e stafit përgatitet sepse nis masterclassi për këngëtarët e rinj nga data 18 deri me datë 24, ku Dario Russo, që është një mik, do thoj, festivalit që kthehet për herë të dytë, ndan eksperiencën e tij me të rinj të cilët janë përgjigjur thirrjes son publike për të qenë pjesë e masterclassës, e cila gjithmonë finalizohet me mbrëmjen që ne e quajmë New Generation me datë 24 në Teatrin Kombëtar, ku të rinjt shpalosin dhe tregojnë se çfarë kanë mësuar, po themi, nga kjo javë pune me mjeshtrin Russo. Vazhdojmë pas me datën 20 sërish në hapësirën e jashtme të bibliotekës kombëtare me Young Classics, sepse do të kemi korin dhe orkestrën e fëmijëve dhe të rinjve Amadeus, të cilët
2: po shkëlqejnë edhe po shkëlqejnë gjithashtu edhe në Evropë, po shkëlqejnë në kor fantastik.
0: Janë fakt bashkëpunëtorët tanë të vegjël më të mirë, do thoja, dhe ne çdo vit

0: është knajsi, vërtet, që qojmë se si ata po rriten, po edhe se si po themi edhe po eksplorojmë një program artistik i cili këtë vit është vërtet shumë i pasur, sepse shkon nga klasikët botëror te melodit e Disney-t, kështu që jo vetëm fëmijët dhe prindrit, po besoj edhe ne që kemi, duam kujtojmë çka ato momentet kur kemi qenë fëmijë dhe kemi qenë të lumtur pa celular, edhe thjesht shikonim ato kartona, të kënaqeshim. Kështu që besoj që do jetë një mbrëmje që do na kënaqë të gjithëve. Më pas, me datë 22, jemi në sërish në hapësirën e jashtme të bibliotekës kombëtare në orë 23:30 me 6 gentlemen nga Italia që quhen Cosimo and the Hot Coals edhe Sjellin Jazz, po një jazz do thoja me pjesëmarrje, sepse djemt janë nuk janë këto muzikantë të cilët thjesht performojnë, por bisedojnë me publikun, krijojnë dialoge dhe besoj do jetë shumë e vështirë për të qëndruar të ulur në poltrona, po të gjithë do kërcejmë nga pak. Dhe më pas sigurisht kthehemi me datën 26 korrik me Opera Nights, ku është mbrëmja thellësisht dedikuar artit lirik dhe kemi një çik të Kosovës që është Elbenita Kajtazi, një soprano që po bën një karrierë vërtet të rëndësishme kudo në botë, dhe rikthehet sërish një tjetër mik i festivalit, një tenor me famë ndërkombëtare që këndon në teatrat më të rëndësishëm në botë, siç është Charles Castronovo, dhe këtu do të kemi një gërshetim të si të repertorit operistik, po edhe disa momente shumë të njohura nga musicalat më të famshëm. Dhe sigurisht do ta mbyllim me datë 29 me gala mbrëmjen Ramlaja and Friends në sheshin Skënderbeu në orën 23:30, ku tenori ynë mbledh si gjithmonë miqtë e tij, dhe këtë vit kemi tre yje të botës së operës, kemi sopranon spanjoll-amerikane, Vanessa Goytokshea, kemi mezzosoprano Stepanka Puchalkova dhe bas-baritonin Luca Pizaroni. Këtë të fundit se mbaj mend që vjet ju kam pas thënë për Anita Rashvelishvilin, që do thoja Lady Gaga e operës. Luca Pizaroni mbas është Bruno Mars.
1: Bruno Mars, Kanye West, Lady Gaga, por opir jena nisha atmosferonin.
0: Pa tjetër.
1: Plus investon Roma, s'ko në mujë.
2: Ama kjo loj.
1: Loj, i vërtiti.
0: Në fakt, galaja është një aktivitet që sigurisht përmbyll të gjithë këtë rrugëtimin ton, dhe dua të theksoj dhe faktin që të gjitha koncertet që realizohen, të gjitha aktivitetet janë falas përveç galas, se cila biletat e cilës gjenden në ravetravel.com, dhe është një lloj, po themi, kurorëzimi gjithë këti një mujori me aktivitete, dhe do të kemi sërish privilegjin të bashkëpunojmë edhe me orkestrën e Radio Televizionit Publik Shqiptar që vjen enkas nga Shqipëria. Kështu kemi edhe një lloj dialogu midis institucioneve kulturore në Shqipëri dhe në Kosovë, gjë për cilën ne kemi qenë shumë gulmues qysh nga themelimi, do thoja, i festivalit, dhe kështu edhe ky korrik operistik në Prishtinë, besoj që do të bëhet
1: edhe një korrik tjetër.
0: Patjetër, madje po bëja humor me një të njohurën time e cila është çike Prishtinës, po jeton në Tiranë dhe më tha, "Je këtu prapë në Prishtinë?" Thash, "Korriku është i Prishtinës."
1: Korriku na kanë bërë. Bele keni shumë të mirë, është një
2: shumë i lezetshëm.
1: Është një shumë i mirë për ty. Me X është shumë jeni tu je katë në Tiranë. Në anën tjetër, po duhet ta bëj edhe një tjetër pyetje, po e shoh që gjatë këtij diskutimi ose gjatë këtij muhabeti që po bojna, ka pjesëmarrës të cilët po vinë për herën e dytë. Po vinë për herën e dytë në Kosovë, sa është e rëndësishme për ju si festival, që ose çfarë ndjenja është për juve që me kthy njerëz të cilët kanë qenë në vit më herët ose kanë qenë vitet e mëparshme, edhe me vetë dëshirën e tyre me ardhmë, për shembull për me bëni masterclass vitin e kaluar, nuk kanë qenë të bëni masterclass, por tash kanë thonë, "Ok, kemi kaluar mirë ose çka do të qenë çështje, mundemi me bëni një masterclass." Sa është e rëndësishme kjo me pasi arritje të festivalit.
0: Shiko, ne vetëm na gëzon kjo gjë, sepse në radhë parë do me thënë që janë larguar me një shije shumë të mirë, se ndryshe nuk do kthehesh.
1: Normal.
0: Dhe kjo është një nga ato, po themi, arritjet tona më të mëdha, që për posë realizimit aktiviteteve me sukses, për ne është shumë e rëndësishme fryma energjia që kryohet, ne jemi një staf i ri dhe ka shumë energji të mirë. Unë e them dhe personalisht, unë sa herë vi dhe bashkohem me gjithë pjesën tjetër të stafit, më duket sikur zgjohem. Dhe këtë energji të mirë e transmetojmë dhe tek pikërisht të gjithë mysafirët që ne mikpresim, dhe jo se për nga rëndësia ne nuk i ndajmë, por thjesht për të thënë që këta janë artistët që performojnë në institucionet më të rëndësishme dhe kanë një agent që është kaq e bllokuar, saqë është vërtet shumë e vështirë që ti të gjesh një një periudhë për të pasur dhe ata mobilizojnë që pikërisht disa ditë t'ia dedikojnë Prishtinës dhe sigurisht na lumturon sepse më pas bëhet dhe për ne puna më e lehtë qoftë për të ftuar dhe artistë të tjerë në një farë mënyrë sepse fjala hapet. Artistët me njëri tjetrin komunikojnë sepse janë tërkohës në udhtim dhe takohen në teatro në produksione të ndryshme dhe ajo puna pastaj që ne e nisim direkt mbasi mbaron festivali për vitin tjetër për edicionin e 7. Na bëhet edhe në një farë mënyrë më e lehtë sepse tashmë festivali është stabilizuar, e ka krijuar identitetin e vet dhe ne vetëm shohim që ose më sakt ajo që është më e rëndësishme për ne është që pikërisht këtë standard ta mbajmë dhe vetëm të sjellim muzikë të mirë, aktivitete të cilat kanë kualitet edhe që japin një po themi mesazh dhe ndikojnë në zhvillimin e audiencave të së ardhmes.
1: Besmir, po më duket që ka dalë kadali, i kemi thonë krejt informacionet sa i përket festivalit edhe besoj që ata që po na dëgjojnë, po edhe ata që kanë më shumë me po pastaj intervistën në gjitha platformat e Urban FM-it, kanë më marrë gjitha informatat edhe më shumë me qenë pjesë e kryenë ngjarjeve të cilat kanë menduar gjatë festivalit.
0: Ne vetëm i mirëpresim.
1: Ja, me duar hopën.
2: Me duar hopën.
0: Me duar me zemër me gjithë.
1: Unë ju garantoj që Besmiri veç në open mic ka knu. Nuk knan kërkon tjetër, hajdeni me full, me knu nuk knan.
0: T'jeni të sigurt.
1: Besmir, faleminderit shumë për kohën e kënaqësimit pas së studios.
0: Faleminderit edhe juve.
2: Kështu që ladies and gentlemen, mos mungoni për një super organizim. Duke ditur që është një ndër festivalet më të mëdha që mohat në vendin tonë, Korriku është i operës. Kështu që ladies and gentlemen, bëhuni gati me dëgju diçka që nuk keni dëgjuar më herët, po edhe me përjetu diçka që nuk keni përjetuar më herët. A vjen Stereo Lab me Metronomic Underground për krejt juve, ladies and gentlemen. Yeah.

0: po promis doshër, pas aso interviste për Rom Loa International Opera Festival, i keni marrë krejt informacionet e duhura që shkojnë me këtë festival dhe ku duheni me marrë pjesë, nesër është tributi i...
1: Lezmija Pagarushës,
0: i cili vjen në hapsirën në oborën e bibliotekës kombëtare, me të vërtet është mirë me shku, është papagesë, pse jo, pse mos me shku, edhe me i pa krejt ato kongë që vinë të ripërpunume për e një ekipet të tonë, e ne do të kthehemi tek informacionet e tjera të cilat i kemi përgatitur për ditën e sotme, kemi lëvizjet për formimin e institucioneve, por sot nuk pritet me pas takimet e tjera të reja, duke e di që takimet e fundit mes liderve politik, veç se kanë nisë me kriju një farë dinamike të re, dhe me i pa ato përpjekjet për formimin e institucioneve me sinjale se lidhja demokratike e Kosovës ka shtu interesimin për arritjen e një marrëveshje për koalicion.
2: E pas kontakteve të zhvilluara ditëve të fundit, palët kanë lënë të hapur mundësinë për vazhdimin e bisedimeve në ditët e vijme, ndërsa ende nuk ka ndonjë marrëveshje konkrete, është mësu nga burimet brenda partive se gjatë ditës së sotme nuk pritet që me pas takime të reja mes liderëve, megjithatë kjo nuk nënkupton që bisedimet nuk pritet të vazhdojnë në një moment tjetër.
0: E të premten është kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili ka pritur në takime të ndara Lumir Abdixhikun, në kryetarin e Lidhjes Demokratike bashkë me Vjosa Osmanin dhe kryetarin e PD Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamzën në periudhën kur ka filluar rrjedhja e afatit kushtetues për konstituimin e kuvendit.
2: E pas takimit me kryetarin e LDK-s Lumir Abdixhiku, Kurti e përshkroi procesin e bisedimeve si një ndërmarrje të madhe xhir. Abdixhiku ndërkaq se koha kur bisedimet kanë nisur jep shpresë për rezultate e deri me 7 gusht deputetët kanë marrë kohë për konstituu kuvendin që në kupton zgjedhjen e kryetarit edhe 5 nën kryetarëve e nga konstituimi fillon që me rrjedha fati 60 ditor për zgjedhjen e presidentit të ri. Nëse kjo nuk ndodh, kuvendi shpërndahet dhe vendi shkon sërish në zgjedhje. Nëse vendi shkon në zgjedhje sërish, atëherë do të ishin zgjedhjet e katërta parlamentare që nga viti 2025.
0: Apo një çështje kryesore, ndoshta një prej çështjeve më kryesore të diskutimeve të fundit është edhe gazi amerikan, është oda ekonomike amerikane që për sëri ka kërku që gazi amerikan të jetë prioritet i institucioneve të reja, e në këto marveshje, në këto bisedime, sigurisht që po flitet edhe për gazin amerikan, edhe pse nuk kemi diçka të konkretizume, ose diçka konkrete që tregën se është duke u bisedu edhe për këtë qështje, por e kemi odën ekonomike amerikane që po bën thirje institucioneve të reja, që qasjen e Kosovës në infrastruktur në rajonale të gazit të lëngshëm natyror amerikan ta trajtojnë si prioritet në kuadrë të politikave të arshme energetike të vendit.
2: E në një njoftim të publikum të hënën, Oda Ekonomike Amerikane ka vlerësu se Kosova ndodhe në një moment të rëndësishëm për të ardhme në sektorit energetik, ndërsa vendimet të arshme do të ndikojnë në sigurinë energetike, zhvillimin ekonomik edhe konkurrueshmërinë e vendit. Sipas Udës Ekonomike Amerikane, Kosova vazhdon të u përballë me sfida në sektorin energetik për shkak të kapaciteteve të vjetruara prodhuese dhe varësisë nga importi i energjisë elektrike.
0: Por kjo UD po konsideron se përfshirja në infrastrukturën rajonale të LNG së mund të kontribuojë në diversifikimin e burimeve të energjisë, rritjen e fleksibilitetit të sistemit elektroenergjetik dhe integrimin më efikas të burimeve të ri.
2: E në fond, Oda Ekonomike ka kërku që institucionet e reja të ndërtojnë në politika energjetike të bazuara në analiza profesionale dhe në interes afatgjatë të Kosovës.
0: Dolim tek një çështje krejt tjetër, rreth 14.000 euro gjoba ndaj mjeteve të rënda, është Bosha që po paralajmëron kontrollet të rrepta në rrugë, është Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit, të cilët po na njoftojnë se do të vazhdojnë me kontrollet ndaj operatorëve dhe ngasve të mjeteve të rënda me qëllim të parandalimit të dëmtimit të infrastrukturës rrugore. Është vetë ministri në detyrë Dimal Basha, i cili ka përditur se një nga shkaqet kryesore të dëmtimit të rrugëve është çarkullimi i mjeteve të rënda të mbi ngarkuara të cilat e kalojnë kufijt e të lejuarës së peshës.
2: E sipas tij, gjatë sezonit veror për shkak të temperaturave të larta, rreziku i dëmtimit të asfalteve rritet, prandaj kërkohet respektim më i madh i kuvizimeve nga operatorët e drejtuesit të mjeteve të rënda. Sipas njoftimit vetëm me Nikorrik 2026 janë shqiptuar 24 kundërvajtje ndaj mjeteve që kanë të kalu peshën e lejuame me vlerë totale prej 13.910 eurosh, e nga kjo shumë 13.140 euro gjoba janë shqiptuar ndaj operatorëve ekonomik ekonomik, ndërsa 770 euro ndaj personave fizik.
0: E ministria ka bërë të ditur se kontrollet do të vazhdojnë dhe se nuk do të ketë tolerancë ndaj rasteve të mbingarkesës, të cilat sipas saj rrezikojnë sigurinë e komunikacionit dhe dëmtojnë rrugët e ndërtuara me paratë e qytetarëve. Meqenëse mi dashur, këto janë disa prej informacioneve të cilat I kemi mbledhur, normalisht që kemi edhe informacione të tjera për të cilat nuk po kemi kohë dhe nuk po na premton kohë, pasi që jemi bashkë deri në orën 17:00, do të flasim pak edhe për ministrin Bogojev, e cila ka taku kryesuesin e KMRS-s dhe ka thonë që zbatimi të drejtave të autorit në fokus të takimit, por ky takim I këndshëm me kryesuesin e organizatorit për menaxhimin kolektiv të drejtave të autorit në fushën e muzikës, Kaltrina Mehmeti, me të cilën kanë diskutuar për forcimin e sistemit të mbrojtjes të drejtave të autorit dhe për të drejtat e parafërta në fushën e muzikës. Ata kanë biseduar edhe për sfidat dhe prioritetet në funksionimin e menaxhimit kolektiv, zbatimin e të drejtave të autorit, edhe rëndësinë e një sistemi të drejtë transparent që garanton mbrojtjen dhe kompenzimin e merituar për krijues.
2: E po ashtu është teksuar edhe rëndësia e bashkëpunimit ndër institucional dhe ndërkombëtar për avancimin e standardeve dhe mbështetjen e zhvillimit të industrisë kreative në Kosovë.
0: Pra, shokë dhe shoqe, këto kanë qenë disa prej informacioneve të cilat I kemi grumbullu për ditën e sotme dhe të cilat I kemi diskutuar, kemi pas edhe atë intervistë të bukur me përfaqësuesin, me përfaqësuesin ose drejtorin artistik të festivalit të Ram Lahaj International Opera Festival, e ne këto do t'i falenderojmë edhe partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne, duke nisur nga kompania lidere mobiljeve Palma.
2: O, po Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina, aty ku e gjeni Volkswagenin tuaj.
0: Gjithashtu, një tjetër falenderim shkon për Hangover Shot, që e gjeni gjitha banatorët për mos më pas Hangover, merë një Hangover Shot.
2: Big Scoop, aty ku mundri me hunger diçka të ëmbël edhe të mirë me një gamë të gjirë në menyn e tëre.
0: Macintosh për të gjitha pajisjet elektronike të cilat ju duhen e gjeni në Prishtinë, shkoni edhe mundoni me zgjedh më të mirën, pajisjen më të mirë për ju.
2: Më të mirën. Ladies and gentlemen, kënaqësi me kalu kohën bashkë me juve siç do të tjetër nga hëna në të pranë për orës 15 në orën 17 me lajmet më të fundit të vendit tonë rajonit edhe botës, por edhe me muzikën e mirë e cila nuk nalet asnjëherë.
0: Çkrej, çka duhet më thonë është mos ndroni frekuencën edhe përcjellni të gjitha rrjetet sociale të Urban FM për me mujtë me I po informatat më të reja dhe më të fundit që vinë nga ekipi Urban FM.
2: Ladies and gentlemen, për fund vjen Steely Dan me Do It Again.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Arte, kultur.
1: Muzik.
3: Kena mu knaqë.
4: Afternoon Delight.
0: Live në Bar FM, çdo ditë.
3: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
5: Bashkë me traskën.
6: Edhe zhurën.
3: Gjdo ditë të punës.
0: 15, 17.
6: Live në Bar FM.
3: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
6: Afternoon Delight.
7: 103.5 Best Urban FM.
8: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
9: Shkoda.
8: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtina.
10: Ve morim edhe ka një bre.
11: Jo, bal personte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të më bajt.
10: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plosë në e kam më ngovërshotin me veti.
11: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
10: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
11: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
12: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
13: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
14: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënre. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Ti një ëndër magjike hyre një jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim, të duashëm.
1: Urbana, ba.

0: I can in ear sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
1: It's Friday night and we have to ask an important question. Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world, the world of the rave.
2: Urban FM 103.5.

父母。

0: Și da, și de fel, cu lăt că nu unul. Vă bera de olie în foc, și-a s-o manaj. Unii avea și-a amen, nu unul amen. Și-a nu unul după anul lutia. Cărcuș s-a manaj să unul. Păi lăt e nu unul mers dupnea de cazna pur să păr ca nu unul stăv, te ca pe mărdă aici. Urbană fam, nici unde trebuie.
1: Familia mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familia, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
4: Radio Urbana FM. Radio Urbana FM. Radio Urbana FM. Radio Urbana FM. Radio Urbana FM. Radio Urbana FM.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe drejtorin ton, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lit, god damn,

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Përpara ka burra borë, tash burrat po mazu ku grau. Krejt po vishen, po lyhen, ajo zdi, ajo burra, o kruaur. A kuptan? Njerë danë si ku burra, njerë danë si ku grau. A kuptan?

0: Vá lá ao Facebook e mete-vos tu.
1: Estou filimiri, se ele expresse, de baixo metá, nevoem por cuidesse, seguri, de besim. Për vitë me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: Ndalo një sekundë, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Ej, ku je, që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falëshlir.
8: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që filloj nga 10.000 euro, norm efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që filloj nga 20.000 euro, norm efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që filloj nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakot. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: You're listening to Urban FM.

Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht shiko. Tirok, tirok, tirok. Diska po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Ahë në fjale urtë, kur mund, kur s'mund, prit kur mund.

0: Po që përdojmë ju në kalcu?
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
0: jom rënët, jom rënët. Urban FM, 103.5.

0: not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urban FM.
2: Ave morri me dhe ka një bre.
3: Jo, balt për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi edhe po shona veti 700, hetë sotu ma bojt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam hangover shotin me veti.
3: Hangover shot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi asë një sotë.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të kapë dëshira për diçkat ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crabs. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: Je t'aime, Urban.

0: Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.
1: Hey, qui è Ciaoban. Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Depozita Avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në bajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Bush shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery. Pjekë vet.
6: Vetëm 8 minuta.
5: Ble një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
7: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo dit me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
8: Uno kryqëzimo, duo kryqëzimo, djathas Urban FM.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Oj të njët, që e ka bërë? Te burra këtë të kështë më kove më bëjë sana?
4: Urban FM.
3: Fast.

0: A ti shka pra ma lartë për dhe labër dhe më mujt di shka për shqiptonë nëse kryu të më dhe.
1: Urban FM 103.5.

Bye.

0: Muzika tekno, shumë e dëmshme për rinin. Largojunim muzikës tekno.
1: Okay.
0: 445 frekuenca F. Lart muzikës tekno.
1: House music, absolut.
2: Urban FM, 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shamo, qitu.
2: Qitu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: o kal me të natjerët.
1: O kala, da jo kala, o kala, o kala.
2: Na mi di vapër, ua ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, po, po, po, po, po, na mi di, na mi di. Urban FM 103.5.

0: une apelajte kryeministre të Severia. Ku janë ata kur këto në përtem shetit të zëmpirat? Ku janë ata?
1: O, bo, kështu më rëmburë, që o, bo, që s'pë më i bo në ratë.
2: Urban FM 93.5.

Let's go.

0: Trizan kryesora njët për më knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 100.4.

0: Si një ëndër magjike hyrën jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.